айылдағы жаңылықтар. Берүзуланта біз қымбату радио қармандар еме айылдағы жаңылықтар түрмегі өзді шиху шарынын жарыш көру қошылған маданият саяқаты терең жуырлыштыру чараларын жолғы қойғаны жөнінде сүйліп беребіз. Екімін 26-шы жылдық ділдештер мөрөй Шинжан футбол ашаған даражалулар бірлешме жарышы 5-ші айдан 16-шы күні башталады. Тарбағатай аймағы Шиху шары жарыш кезметін бекем қармап, жарыш көру қошылған маданият саяқаты терең жуырлыштыру чараларын жолға қойып, іш жүзіндік жеңілдік беру жана мол тұйынудан пайдаланып, жарыш ағым мөлчерінің керекті мөлчерінің артуысына айланусын ілгері сүріп, маданият саяқат экономикасының сапаты жана даражасын жоғарылатуға күш қошты. Шиху шары бұл жолқы бірлешме жарышты көрудегі маңызды ағым орды болу қатары саванда жарыш көру Шихуға елік түрудей бірлешме арекет ойын бекем қармап, маданият дене тарбия сода саяқа

Өзің кеттің дей алыс, қалды сенде жүрегім. Көздөріңі жашалып, ұзатқан елең ардағым. Урмату армандар ем ұшыл саптардан құралған сүйінін керемет қайырған-қайырған ұйғырча «Тарынбайым сенден» деген жағымды сүйі ұрына құлақ түшен ұстыр. «Тарынбайым сенден».

ата мекен ардағымсың, бақытқа баштарымсың, майрамда ар бір күнді алқышым айтаман шын. Еме сыңғының атқарусындағы ата мекен деген монғолша ырға құлақ түшіңіздер. Сөзін жазған Нарымбат, обонын жазған сыңғы. Ырдың қысқаша мазмұны мұндай. Биік тоулар жана мөлтір сулар асылым, мен ержеткен бешік. Біз ата мекендің құшағында бақытлы тұрмыш кешіріп жатамыз.

ыңғайы айылық іштақ байлығын тез жандандырды. Поскам оданы рүнзі айыл чарба кесімін өніктіру чектуу шеріктегі алдарты болып 3 миллион юан қаржы салып, озот өндіріш линиясын кіргізіп, жоғары өлчемді чаң тозонсыз сек құрды. Өз жерінен асыл сапаттуу мөмі бағына сөніп, леулен дамдуу бадам, құлпынай дамдуу жаңғақ қатарлуу дамдуу тынығуу есалуу майда азық түліктерді изелдеп ашты. Ошырымнен бірге жүрілгөлі жаңғақ танеге қыстырылған чылан қатарлуу түшімдерді асылдаштырып, даражасын өстіріп, жаңғақ танеге қыстырылған чылан, қантталған қара чылан, жергілікті өзгөчөлікке ие қатуу қабықтуу мөмі қатарлуу 13 түрді өзгөчө түшімді қалыптандырды. Шеріктік сейхында түшімдерді айырып жатқан жұмысшы Айгүл Мәмет мұндай деді. Жаңғақ чыландың дағы сонор майда азық түлікке айлана тұрғанын ойлып отырмын. Интернетте де жақсы сатылып жатады. Екі мен 25-ші жылы шеріктегі интернет жана интернетсіз сату жол арқылуы жалпы 2 миллион юандан ашуын сату керешесін ішкі ашырды. Қыштақтақы егінші түтін қасым ейіт мұндай деді. Мұрда біз жаңғақ чыланды сақтап, дайыма жақшы бағада саталбай делік. Азыр ішке іш қошыла тұрған болды. Сатылудан қамсана байтырған болдық. Ішке іш қошу өндіру линиясы қыштақтын чеке материал сатудан түшім сату, сапатту марка сатуға қарай, тибін өзгертіп даражасын өстіруге түрткі болып еле қалбай, дағы техника бойынша тарбиялу жана башқару іш жүзіндүлік арқылу, бір түркім қыштақ тұрғындарын секін түрді кесіп жұмысшылары, алтырғай техника таянштарына айландырып, айлық қыштақтардың ішке әрекеттендіргіш күшін көрнікті ашырды. Азырға чейін шеріктік 15 қыштақ тұрғынын ұзақ мөнетті жұмышқа орындашу іш орды менен қамдап, 200-ден артық қыштақ тұрғынын өстіру, ташу, орым олып салу қатарлуу алқақтарда ішке орындаштыруға қиырынан түрткі болды. Жақында Тағарчы қыштағы жарнақ экономика көмектөштік кооперативінен 2025 жылдық пайда бөліштіру аземін өткөріп, қалыққа пайда бөліштірілді. Жиында қыштақ партия ячайкасының шужиесі ясын тұрып қуанып мұндай деді. 2025 жылы қыштақ коллективінің керханадан ие болған бөліштірілген кереше 200 мың юандан ашты. Қыштақ коллектив экономикасының жалпы кирешесі 2 миллион юандан ашты. Қыштақ тұрғындардың кіші башы орточо бөліштіруге бола тұрған кирешесі алдыңғы жылдың оқшош мезгіліндегіден 6.18% ашты. Қыштақ тұрғыны Бұғалчам Қожамәт мұндай деді. Қыштақ коллектив чарбасы тоқтаусыз зор ойды дағы көмектөштік кооперативтен пайда бөліштірусін алалабыз. Мұннан өте қуандым, мұннан кейін тұрмышыбыздың барған сайын жақшыланусына шенемін. Ардақты радио қармандар жоғарыда айлық іштақтарды аралап гүлден өгі назар түрмегі өзді Поскам моданынан Эксу айлы Тағаржы іштағындағы қыштақ құрған керхананын жергілікті өзгөчө түшімдерді қандай сатқаны жөнінде айтып бердік, ырға кезек берелі, ырғыңыздар ырдан соң бері өзді ұлантабыз.

0: атамекенді бірдікке келтіру ұлы үші, ұлықты күлдендіру ұлы үшін ұлғармашып результатуға шықтандырды. Башуджи Ши Цзиньпин көпчілі, Чунха маданияты 200 бауыр достарының ортақ рухы байлығы, 200 бауыр достарының тамыры жына рухы екенін бұшықтады. Бұл кезекті басшылар жинашы қан тамыры жылғанған маданият ұқшышты негізге тема қылып, 200 бауыр достарының Чунха маданиятының қорғаушысы, мұраскері, өкілеттісі болудай ұйық міндет көтерімділігін көрсету керек. Ван Хуаның мұндай білдірді. 200 бауыр достары Чунха маданиятында өзіне сенесі мекемдеп, Чунха ұлтты рухы, Чунха ұлтты нарық системасына жақсы мұрас қылып, 200-ден маданият алмаштырусын күшетіп, Чунха ұлтты ортақ тұлқы тарымын бекемдеп, 200 бауыр достарының көңілдерінің жарашысын ішке ашыру, Чунха маданиятының жаңын сыратып өнігісін түртмектеп, Чунха ұлтты ұлы гүлдерісін ішке ашыру рухы күшін күшету керек. Бір джинго принципінде жина 92 жылдағы ортақ тарымда бекем тұрып, Тайвань өз алдынчалық бөлшек төшілігіні чечкен қарыштырып, Чунха ұлттының ортақ мекен жайын бекем қорғау керек. 200 жастары тура тарихи қарашы, ұлт қарашы, мемлекет қарашын тұрғызып, Чунха ұлттының қоғыз келечегі үшін жастық күшін қосуы керек. Жаң Ронгун мұндай білдірді. 250 бірде Чунха маданиятымен суғарылған, бардығы джунголық, бір үйбілі. 200 бірде джунгоға таңдық. 92 жылдағы ортақ тарымда бекем тұру, Тайвань өз алтыншалығына қарыштыру ортақ саясы негізінде Чунха маданиятына ортақ мұрас қылып, өріш алдырып, өнектіріп, тыныштық, күресу, ұлт гүлденісіне бірде күш шығару керек. Енли қатарлылар көрісуге қатысты.
1: 5 айдың 11 күні мемлекеттің орынбасар төрағасы Ханчжун Хаунчжоу 2026 дүниелік санарып ағарту жиналысының ашылу азаймына қатыстары сөз сөйледі. Ханчжун мұндай білдірді. Төраға Ши Цзиньпин жасанды ақыл жөндемнің ағартуға болған терең тасырына өскелең мәні беріп, жасанды ақыл жөндемнің бүткіл оқу басқышындағы ағарту жана бүт қуым жалпылай ағартусын жылыштатып, жоғыр сапатты ішмелердің аяғын үзбей, уланду жетіштіру керектігін пышықтады. Чунго мемлекеттік ағартуын санарып тештіру стратегиясын тереңде жолға қойып, ағарту сылатын бачым жылыштатып, арғаш тараптарымен қолғармаш ван сайын қалыс, сыйымчыл, сызыл, жер шар санарып ағарту экологиясы құруын түртмектеді. Ханчжун мыналарды көрсетті. Жасанды ақыл жөндем сияқты санарып техникасы жана ағартуын жоғырлаштыру өніктіру, жер шар ағартусын өніктіруінің зарыл мөрті ұшындой ле, арғайс мамкеттер түшіққан ортақ сабақ темасы. Чунго арғайс тарапменен чогу, санарып ағартусын өніктіру келечек жоспор жана, чунго салу жолын тереңде зіктеп талқылап, санарып ағарту өзгөрісі жана жаңлық жаратуын ортақ түртмектеуін қаалайды. Ханчжун төрт түйінді сонушын ортақ қойды. Бірінші, адамды негіз қылуда бекем тұрып, адам тарбиялу алғашқы мүдесін сақтап, мәселен чечуге чебер өмір бой үйрену жөндемнее, жасанды ақыл жөндемін игерген, келечек өнүгүн жетектеген доор жаңы кишилерин жетиштирсек. Экинчи, жалпылай нарп жеткирүү калыстыгында бекем туруп, барабар кол жеткирүүгө болуун камсыздап, санарып техникасы менен агартуун жоролоштуруп өнүктүрүү пайдасы аркылуу ан сайын көп кишиге нарп жеткирсек. Үчүнчү, акыл жөндөмдүн жакшылыкка умтулуусунда бекем туруп, жасанды акыл жөндөм техникасын үйрөнүүчүлөрүн жалпы этке өсүп жетилүүсүнө чыныгы тейлөө жүргүзүүсүнө кепилдик кылсак. Төртүнчү, ачып жиберүү ортак жаратууда бекем туруп, санарып агартуусунун соо өнүгүүсүн ортак түртмөктөсөк. Швейцария Федерация төрагасы кошумча экономика агартуу жана изилдөө министри Памелин ачылуу аземде видеодо сөз сүйлөдү. БМУ агартуу илим маданият уюмунун баш аткаруучусу Энани катыштары сөз сүйлөдү. 2026 дүйнөлүк санарып агартуу жыйналышы жасанды акыл жөндөм кошулган агартуу, өзгөрүү, өнүгүү, жөнгө салууну негизги тема кылды. Ачылуу аземден мурда Ханчжун агартууну санарып тештирүү табылгаларын көрсөтүү көргөзмө ордун кыдырып көрдү.
0: Бүгүн саарда Тянчжоу 10 жүк ташуу алам кемесин жүктөгөн Чаңжын жети алыстан сезүүчү 11 ракетасы мамлекетибиздин өнчө алам иштери учуруу майданында тутандырылып учурулду. Алам кемеси алдын белгиленген орбитага жеңиштүү кирди. Бул жолу 4,5 сааттан кийин Тянчжоу 10 жүк ташуу алам кемеси мекиндик пункти бирикме тулкусу менен тогошуп жалгоону бүтүрдү.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 结果。
0: Саат 8-ден 14 минут өткөндө Чаңжын жети алыстан сезүүчү 11 ташуучу ракета тутандырылып учурулуп, 10 мүнөттөн кийин Тянчжоу 10 жүк ташуу алам кемеси менен ракета жеңиштүү айрылып белгиленген орбитага кирди. Артынан алам кемесинин күн энергия тактасы жеңиштүү ачылып, Шэньчжоу 21 алам учкучтар группасы Чүнгө мекиндик пунктинде Тянчжоу 10 учур абалын көрдү. Тянчжоу 10 жүк ташуучу алам кемесиндеги камдоочу заттык буюмдар 6.2 тонна. Бир жүрүш бөлмө сырты алам иштери кийими, ошондой эле алам учкучтардын орбитада туруп керектөөчү буюмдары түркү сыяктуу заттык буюмдары жүктөлгөн. Жүк жеткиргенден башка мекиндик пунктинде кээ бир орбита сактоо жана турпатын тизгиндөө милдеттерин аткаруу менен бирге биз дагы мекиндик техникасын текшерүү өрүш ролун аткарабыз. Бул жолу 6 ташуу сынагы бар. Тянчжоу 10 жүк ташуу алам кемеси орбитага киргенден кийин абалды орундаштырууну жеңиштүү бүтүрүп, саат 13:11 мүнөттө мекиндик пунктти тең өзүк бөлмөсүнүн артындагы ооз менен жеңиштүү жалгашты. Жалгоо бүткөндөн кийин Тянчжоу 10 бирикме тулку учуу баскычына кирди. артынан Шенжо 21 аалам учкучтар группасы, Тенжо 10 жүк ташуу аалам кемесине кирип, план боюнча жүктөрдү которуу, ташуу сыяктуу байланыштуу кызматтарды иштейт.
1: Мамлекеттик статистика идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө

айылдағы жаңылықтар. Беру зұлантабыз қымбату радиоғармандар еме айылдағы жаңылықтар түрмегі өзді шиху шарынын жарыш көру қошылған маданият саяқаты терең жуырлыштыр ұчараларын жолғы қойғоны жөнінді сүйліп беребіз. Екімін 26 жылдық ділдештер мөрөй Шинжан футбол ашаған даражалулар бірлешме жарышы 5 айдан 16 күні башталады. Тарбағатай аймағы Шиху шары жарыш кезметін бекем қармап, жарыш көру қошылған маданият саяқаты терең жуырлыштыру чараларын жолғы қойып, іш жүзіндік жеңілдік беру жана мол тұйын ұудан пайдаланып, жарыш ағым мөлчерінің керекті мөлчерінің артуысына айлан ұсын ілгері сүріп, маданият саяқат экономикасының сапаты жана даражасын жоғырлатуға күч қошты. Шиху шары бұл жолқы бірлешме жарышты көрудегі маңызды ағым орды болу қатары саванда жарыш көру Шихуға еліктірудей бірлешме әрекет ойын бекем қармап, маданият дене тарбия сода саяқатшылықты бірлештіріп, керектіні ілгері сүру чараларын жолғы қойды. Топ көрмандары жарыш билеті қалдығына негіз Шиху Фошан мамлекеттік тоқой бақчасы Дайфусын Гөрік районы Қызылжар көлі сияқты атақты Гөрік түйіндеріне ақсыз кере алады. Ары көңіл ашу түрлерінде жарым балу жеңілдіктен барлан алады. Ошонымен бірге бүт шаардағы көптеген жылдыз даражалы қонақ сарай мейманканалардағы топ көрмандарын жатақ жеңілдік беру тейлөсі менен қамдайды. Топ көрмандары дағы үн шамфу өріші арқылу азық түлік жатақ зат сатып алу сияқты алқаларда өкіметтің керекті толықтама жардам ақшасынан барлан алады.

айылдағы жаңылықтар. Берүзуланта біз қымбату радио қармандар еме айылдағы жаңылықтар түрмегі өзді шиху шарынан жарыш көру қошылған маданият саяқаты терең жуырлыштыру чараларын жолғы қойғаны жөнінде сүйліп беребіз. Екімін 26 жылдық ділдештер мөрөй Шинжан футбол ашаған даражалылар бірлешме жарышы 5 айдан 16 күні башталады. Тарбағатай аймағы Шиху шары жарыш кезметін бекем қармап, жарыш көру қошылған маданият саяқаты терең жуырлыштыру чараларын жолға қойып, іш жүзіндік жеңілдік беру жана мол тұйын ұдан пайдаланып, жарыш ағым мөлчерінің керекті мөлчерінің артуысына айлануысын ілгері сүріп, маданият саяқат экономикасының сапаты жана даражасын жоғарылатуға күш қошты. Шиху шары бұл жолқы бірлешме жарышты көрудегі маңызды ағым орды болу қатары саванда жарыш көру Шихуға елік түрудей бірлешме арекет ойын бекем қармап, маданият дене тарбиясы сода саяқатшылықты бірлештіріп, керектіні ілгері сүру чараларын жолға қойды. Топ көрмандары жарыш билеті қалдығына негіз Шиху Фошан мамлекеттік тоқой бақчасы Дайфусын Гөрік районы Қызылжар көлі сияқты атақты Гөрік түйіндеріне ақсыз кере алады. Ары көңіл ашу түрлерінде жарым балу жеңілдіктен барлан алады. Ошонымен бірге бүт шардағы көптігін жылдыз даражалы қонақ сарай мейманканалардағы топ көрмандарын жатақ жеңілдік беру тейлесі менен қамдайды. Топ көрмандары дағы үн шамфу өріші арқылу азық түлік жатақ зат сатып алу сияқты алқаларда өкіметтің керекті толықтама жардам ақшасынан барлан алады.